Why, who?
Vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru